dibe helwesî de feqî teyran bang li avê xşiyayên diherikî dikir û wî wekî jî mirovekî evên dar û mûyûla dibîne û ew rewşa bixwe jî ku rewşeka ku avê dimîne ku ji herdû ji ber ku rawestandina bi vêrê yekê de ne û ji ber ku evîna û derdan kûr

Oliver, em gijin dawiya xeleka ma ya îro, ku ejul ya nabora bum, biriya radio delal. Gelek spas, jibu kader kirinawa, u her tim, bandikefu xaşiye de bimine.

Açma. Sebaba ku ez mina açma. Ji evîne re birîn darim. U mûmûlê re me. Ji evîna re birîn darim. U mûmûla me. Şev û roj û ez nafalizim. Mîna te jî ez diçim û dinalim. Ez feqî teyranim. Aşiqê gul û bilbilanim. Ez feqî teyranim. Aşiqê gulan û bilbilan derdê min jî ez nizanim lê wekî te ez jî rîwa me ey av û av ey av û av ey av û av ji kaniya te ye ji serçiyayî radibî diyariya ko jî dirêj e û dûr e Riya te jî dirêj û dûr e, cihê ku çiyayî nenas e, çiyê yay ku biyanî dilbir e. Kevirê û daran dişoy, xilasiya te jî li ku ye, dawiya vê meşê jî kîjan e, dawiya vê meşê kîjan e. Dema tu dikhêjî dervay, wenda dibî di nav pelan de, naşibînî şû pakê de. Cihê te natezanî werin em li hev birin mîna heval û dostan ej ber ku jî em her du jî rîwatiyê min vê cîhanê ej ber ku jî em her du jî rîwayên vê cîhanê debarê helbestayê de me